0: баярлалаа. Өдрийн ажил намжилт. Тийм.
1: За баярлалаа.
0: За. Аа 500 хэд мэд бол бас жулдаж байна тий. Балчирдаж байна. За 1958 гинэ сүүний логон дэр байна гинэ. А логон дэр бийждэг байхан тий.
2: Тийм байна.
0: За 77 77 38 83 77 77 88 30 дугаарууд нээлттэй. Өнөөдөр бол ингээд сүүлчийн өнөөдрийн сонсогч аваад хөтөлбөр маань өндөрлөх нэ. За манах энэгээр юу гэж байна? Яндан суу муу гэж байна. За энд хүмүүс маань зүү хариултыг бас хилцсэн л байна. За энэ утас маань орж ирээд тасраад байх юм. Зэрэг дуудлагууд нь давхурдаад тах шиг ба шүү. Энэ юуг та мэдхүү энэ сурлаг?
2: Сонсож байгаа.
0: Сонсож байгаагүй. Би яг өмнө сонсож байсан тэгээд юуг нэг харж байсан хальт. Нилийн удаан олон жил бас ингэж үргэлжилж харсан байт юм байна л да. 9-30 та дугаарыг авлаа байна уу?
3: Байна.
0: Өглөөний минь.
2: Өглөөний минь. Хэн холбогдож
3: байна? Өглөөний минь том байна.
0: За, тэмүүд амжилт хүсье. Дэлхийн хамгийн олон ангитай суурл кино хэдэн ангитай вэ?
3: Юу 15 мянгатай. Эх, Америкийн киноны муу болоо.
0: За, 15 мянга уу? За хоо.
2: За авч тэ.
0: За 15991 дэх анги цацагдсан гинэ. Энэ 1963 оноос хойш хийгдэж байгаа General Hospital гэдэг нэртэй нэгдсэн эмнэлэг гэдэг юм суурл. Гинэ. Өдөрт анги нь бол 43 жил 8 сар.
2: Хэрвээ өдөрт нэг анги үзэх юм бол 43 жил
0: 8 сар.
2: 7 хоног засралтгүй үзүүл тийм ээ. 43 жил 8 сар үзэх юм байна.
3: Бид нар 200 ангитай кино үзчихэл аваа юм
2: байна. Яг 2026 оны 6 сарын 29-нд 15991 дэх анги нь гарсан юм байна.
0: Заварсан юм тий.
2: За, тэгвэл энэгээр л амжилттай юм биш үү тийм үү? 1963 оноос.
0: За, дараагийн асуулт. Англи хэлн дийн гэнэ нэг тог одоо нэр тог ингээд одоо үсгээр бичсэн шүү дээ тий. Тэнгүүд тэр бичсэн үсгнийх нь тоо нь яг тэр нэрлж байгаа тоотойгоо тэнцүү байдаг. Энэ хэдийн тоо вэ? Үсгнийх нь тоо нь нэрлж байгаа тооных нь тоотой тэнцүү байдаг.
3: Ата
0: нэг гэдэг 1 гэдэг. Тэ, одоо чинь тэ. Нэг үсэг байж ахна шүү дээ, чинь нэг гэвэл тэ. За, энэ хэдийн тав аа, цаг явсан.
3: Тэ.
2: Язагтан бол тэгэл амархан хэлчих юм байна л да.
3: Аа, юу юм бэ? За, за би ч сайн мэдгүй хөөхдөө тачнаас.
0: 8 тав биш ээ.
2: Биш ээ.
0: Тэ биш биш. Алтсаа 8 тав чинь 8 гингүүд цөөхөн хэдэн үсэг баста. И I G H D гэх таван үсгэл байгаа даа тийм.
2: Биш ухаан үеийг бүрдүүлж байгаа үсгний тоон. Аа.
0: Тийм.
3: Биш юм уу тийм?
0: Биш биш.
2: Биш биш биш.
0: За баярлалаа холбогдсон.
3: 8 биш гэж чинь 18 гэдэг.
0: Биш ээ.
2: Биш ээ.
0: Биш биш.
3: Аа
0: зөв баярлалаа. Баярлалаа холбогдсон. Өдрийн ажил намжилт үзье.
3: За, өдрийн сайхан өнгөрүүлэх
0: хэрэгээ. За. Цаад бол хүн авч амжихгүй. Тэг ялагч та хилээд нэвтрүүлгийг өндөрлөе дөө. За хинхэн ялагч болж байгаа юм бодох аа.
2: За өнөөдөр ялагч болсон мөнх чаргал гамба түмэ мандах мега алцахгүй нартаа баярлаа.
0: За бүгдэнд баяр хүргье. За нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар мэдээ хэрэглээ үе шимэн хөртид сонжин киберборддын сургууль замун онц хамтран ажиллагчаар Morbi илүү сонго талах чихрээ хамтран ажилласан баярлаа. Өргөжлүүлэн 9 цаг 10 минутаас нөгөө тал нэвтрүүлгээ хүлээвч үзэл сонсороо хамт өссөн бүх сонсогчдоо баярлаа. Найруулж ангарахтаа баярлаа. За танд баярлалаа.
2: Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3.

0: Дэлхийн Монголчуудын MGL Радио 88.3-ийг Баянхонгор аймгийн Төв Баянхонгор хотод 88.3 давхаар сонсоорой.
1: Радио зөвлөгөөг гадаадд зорчигчдын номер 1 сонголт Global SIM хүргэж байна. Бидний Монголдо хэрэглэдэг энгийн SIM карт бол тухайн улсынхаа газар нутагт тухайн операторынхаа сүлжээнд л ашигладаг дотоодын SIM юм. Ийм SIM-ийг өөр улсад очиод хэрэглэхэд хязгаарлалттай, эсвэл нэмэлт үйлчилгээ шаарддаг. Харин Global SIM-ийн гол ялгаа нь олон улсад ашиглах зориулалттай дөршиж байгаа. Энэ төрлийн SIM нь олон улсын олон операторын сүлжээнд холбогдож ажиллах боломжтойгоос гадна зарим тохиолдолд гадаад пассворт, иргэний үнэмлэх зэрэг хувийн мэдээлэл өгч салбар дээр бичлэн очиж бүртгүүлэх шаардлагагүйгээр ашиглах боломжтой байдаг. Интернетийн хурдны хувьд ч орчин үеийн стандарт буюу 4G, LTE сүлжээнд зарим газраа 5G сүлжээнд ажиллана. Global SIM-ийн хамрах хүрээ 160 гаруй улсад байдаг учраас Аз, Европ, Америк, Австрал, Африк гэд олон бүсэд ашиглах боломжтой. Аяллийн үед хамгийн чухал зүйл бол хаан ч утсан холбогдож чаддаг байх. Тиймээс тухайн улс бүрт тусдаа SIM авахын оронд олон улсад ашиглах боломжтой нэг шийдэлтэй байх нь илүү хялбар, илүү хэмнэлттэй сонголт болно. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл үйлчилгээний нэгдсэн лавлах 7535 3355 9961 3355 9061 3355 дугааруудаас болон Global SIM Цэгимэн хаягаас авах боломжтой. Радио зөвлөгөөг гадаадд зорчигчдийн номер 1 сонголт Global SIM хүргэж байна. Радио зөвлөгөөг гадаадд зорчигчдийн номер 1 сонголт Global SIM хүргэлээ.
2: Өдний хачир нэвтрүүлгийн хэсгээс.
3: Зөвхөн аавуудтай ээжигээ байрлуулах гэж байгаа тухайгаа хэлчихээд хичээлээ тараад ангидаа нөгөө бүтээлүүдээ хийгээд таг завгүй суцгаадаг гинэ. Тэгээд оройдод очихоор ээж нар нь хаагур тэнэд байна гэж уурлал загнахт нь аав нар нь өмөрөөд бүх хөхтөө зүйлүүд болж байгаа. За хүмүүсийн сайхан дурсамжуудыг сонсож байгаад бичээд үзье гэж бодлоо. Би нэг эмэгтэй дүүтэй. Дүү маань хаан дүүргийн нэгэн сургуульд багшалдаг Монгол улсын зөвлөх багш хүн байдаг юм. Өөрийгөө гэхээсээ илүү сургуулийнхаа хүүхдүүдийг эцэг эхийг нь нэгдэл хамт олноо яаж баярлуулах уу гэж байн бодож байдаг. Сайхан сэтгэл гэгээлэг сэтгэхүйтэй эмэгтэй л дээ. Би багшийн ажил ядаргаатай, цаг наргүй, амралт чөлөө цагч байхгүй их хэцүү ажил юм байна гэж дүүгээ хараад боддог байлаа. Гэтэл өөрийн хийж буй ажилласаа огт залхаж шантарсан юмгүй, одоо ийм арга хэмжээ зохиох гэж байгаа, тийм урлагийн үзлэг, тийм ч хилний баяр, ийм ч сургалт гэд аз жаргалтайгаар нүдэн гялалзах дүүгээ хараад ажлыг нь өөрийн ирэхгүй сонирхож яг юу хийдэг юм болоо гэж үгэнд дурлаж эхэллээ. Ээжүүдийн өдр хийх гэж байгааг сонсоод асуутал сонирхохгүй байхын аргагүй, бас ямар их сэтгэл гарган шин санаа эрэлхийлж арга хэмжээ болгоноо зохион байгуулах тухайгаа ярьж өгсөн. Тэр цагаас хойш ажил дээрээ юу зохион байгуулах гэж байна, ямар болсон гэх мэтээр байн асуудаг болсон. Одоогоос 2 жилийн өмн юм болов уу да, дүүгийн маань багхуу танаа дүү чинь шүний бор оногтоол гэрийн бараа харж байна өө гэхээр насуулаа. Гэтэл ангийнхаа хүүхдүүдийн ээж нарыг нь баярлуулах гэж байгаа. Хүүхдүүд маань бүгд өөрсдийн хийж чадах гар урлын зүйлүүдийг хийж бүтээж байгаа. Кодор зураг зурдаг, номны зураг зурах, шилтгээр юм хийх гэх мэтээр бүх хүүхдүүд ээж нартаа бэлгэлэх бэлгээ бэлдэж байгаа гэж байна. Айлын хүүхдүүдийг орой болтол сургууль дээрээ байлгах нь зүгээр үү гэдээ асуутал аав нараас нь зөвшөөрөл авсан, аав нартаа нь хуйвалцсан гэдэг юм байна. Ээжүүдтэй хүүхдүүд юу хийж байгаа талаараа хэлэлгүй, зөвхөн аавуудтай ээжигээ байрлуулах гэж байгаа тухайгаа хэлчихээд хичээлээ тараад ангидаа нөгөө бүтээлүүдээ хийгээд таг завгүй суцгаадаг гинэ. Тэгээд оройдод очихоор ээж нар нь хаагур тэнэд байна гэж уурлал загнахт нь аав нар нь өмөрөөд бүх хөхтөө зүйлүүд болж байгаа. Хүүхдүүд маань бас ээж нартаа зориул сэтгэлийнхээ үгийг шингээсэн, захиа бичэн бэлдсэн, бас дуу бүжигч бэлдэж байгаа гэлээ. Би их л гой арга хэмжээ болох нь дээ. Хийснийхаа дараа заавал ярьж өгөрөө л гэсэн. Болдог хугацаанд болж ангийнх нь бүх хүүхдүүд ээжигээ дагуулад заалан цугларч өөрсдийн гараар хийсэн бүтээлээ бэлэглээд дан ээжийн тухай дуудуулцгааж байгаад нэг нэгээрээ ээлжлэн ээждээ зориулсан захиагаа чанга дуугаар уншиж өгцгөөж хүүхдийн сэтгэл гэж агуу юм аа. Хэдий бидний хүүхдч гэсэн ийм хүсэл мөрөөдөлтэй юм байна гэдгийг мэдэж авахаар сэтгэлдээ юунд гомдож гунж явдгийг нь анзаараагүй өнгөрүүлсэн зүйлсээ ойлгохоор хүүхдтэйгээ харьцахдаа ямар алдаа гаргаснаа ухаарахаар сэтгэлийнхээ үгийг хилцгээн баярлаар талархсан сэтгэл уучлал өршөөл гуйсан тийм сайхан захиануудаа дулмас туслуулан уншиж ээж нарын ч уйлан хайлан сонорцсон үйл явдал болсон байсан. Энэ арга хэмжээний маань гол зорилго цахим ертөнд хөгцсөн энэ цаг үед хүүхэд болон ээж нарын хооронд байдаг ханыг нурааж илүү дотн болохгоос гадна хүүхэд насанд нь дурсамж бүтээж өгч байгаа юм а гэтэн дүүгээрээ үнэхээр их бахархаж илээ. Дараа жил нь аудиг нь байрлах арга хэмжээ зохиосон. Хүүхдүүд 9 сарын 1-нд хичээл орсноос хойш бүгд карманы мөнгнөөсөө баа багаар цуглуулан хоримтлал үүсгэж байгаад тэр мөнгөөрөө аав нартаа мөнгө аяг худалдаа авч бэлгэлцээсэн. Бас сэтгэлийн үгсээр шингээсэн хайрын захаа бичин уншиж өгч бас л бүх уйлаа майлантай сайхан баяр болсон байлаа. Хүн бүхний сэтгэлээ зориулж хийсэн бүхэн нь сайхан түүх, сайхан дурсамжуудыг бүтээдгээ гэж би боддог. Найруулга муутай үг үсгийн алдаатай.

0: сонсогчдод бас гоё мэддэг өөрхөн өөрхөн онгоогоос комментэр бичээрэй. Бит хоёроос эндээс уншия те. Бас сонирхолтой юм байна. Тэгээд нөгөө төрүн хэлсэн шүү дээ та нөгөө бас нөгөө өөрсдийнхөө бүтлгүүдсэн байсан амьдрал тааралцсан юмнуудаа ярьна байр ингээд. Гэсэн ч нөгөө Friends гэд цуврал байдаг шүү дээ. Тэр бол яг санаа. Тэр бол яг л нөгөө амьдралын зүгээр нэг энгийн хашигналууд явдаг шүү дээ дандаа. Тэг юм явган юу гэж ярьдаг шүү дээ те.
1: Тинэгтүү чимшиг
0: те. Тэр нэг гоё зугаатай. Нэг хаахтэр юм бододог хэрэггүй те. Тэр тийм болохоорч бас нөгөө Friends бол бас нилийн алтартай болсон болов.
1: Энгийн те.
0: Энгийн.
1: Нэг ухаантай хүмүүсийг харуулдаг хүн зүггүй шүү дээ.
0: Төвх төвхтэй шүү дээ ер нь бол те. Бид нар сургалт юм а сурал та те.
1: Яг үнэ. Тийм. Санал гэж байна. Тэг зарим байгууллага энэ өдрийг ажлын уур амьсгалыг зөөлөх зорилгоор ашиглаж ажилчдын дунд хамгийн хөвчлөлтэй онгоо ярьсныг шалгаруулах. Тийм ээ. Хошин асуулт хариулт зохион байгуулж байдаг юм байна.
0: Тийм. Бас тэмцээн энэ төр хийвэл гоё юм байна.
1: Тийм. Заавал мэрэгжлийн комедиан ч юм уу, тийм хошин шогийн өндөр мэрэгжил мэдрэмжтэй байх аа байхгүй. Тийм. Хамгийн гол нь хин нэгний гомдоохгүй, доромжлохгүй, хөөхөн хөнгөө ашигладаг ч юм уу. Хөнгөн хөвчөлтэй түүх онгоогоо яриад ой дотны хүмүүсээ инээлэхэд болно шүү дээ.
0: Тийм байна. Тийм байна. Зээ.
1: Онгоо ярихд өгөөд бас хамгийн хэцүү нөгөө онгоо ярихныхаа дараа тайлбарлах л дутхгүй тийм.
0: Тийм өрхөн хүмүүс бас байдаг шүү, тийм.
1: За тэгээд мундаг
0: гэж байна. Тийм гэсэн үг шүү дээ. Ойлгож байна уу? Энийг юм байна. Аа за за гэх. Бат тэр цэвэр энэ нөгөө нэг юм мэдрэмжийн асуудал байх. Тэ? Яг мэдрэмжийн асуудал байгаа гэдэг шүү.
1: Ер нь хүү яриад хөгжүүлж болох л ахал та тэр чинь асуудал. Орсод нөгөө бэлли попуг бай гэдэг тэ. Цагаан тотгоод нэг нэвтрүүлэг явуулсан.
0: Аа тийм.
1: Гүйлэн суудсан тэ.
0: Тийм тийм.
1: Капитан юм алгаатай.
0: Аа тийм
1: тийм. Тэгээд оногоо яриад оноос нь ерөөс нь инехгүй тэ. Оногоо ярьлаа ингээд суучин. Аа. Тэр наймрын нэттэй.
0: Тий, тий. Албаар нэг тийч гэдэг тий.
1: Тий.
0: Танд нэг темирхүү эвгүй түүх байна уу? Хүмүүс тий эндэгээгөө.
1: Байлгүй яах вэ? Тэгэхэд одоо тэгэл сая
0: хүмүүс
1: тэгээд тайлбарлаа. Чи чи гадаад хэлэнд муу юм. Японоор л ярьдаг байж.
0: Үгүй ээ, таны дуудлага аягүй муу.
1: Япон ч одоо тэгж л дуудаг шүү дээ.
0: Аа, тий, тий, тий. За, за, за энэ бол наргаа байлаа гэж тий. За, тэг гой гой өнгөө санаанд байл ууг нь ярихсан. Тэгээд даач юу очиад байна. Мартчихад байна. За, за тэгээд хөөх хөөх онгоо байна. Хойло түр завсарлж байна. Цаг бол өөртөө доороо явж гүсэн байна.
1: Оо тийм.
0: Нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар Ориглон самар урамшуулт хөтөлбөр хамтран ажиллаж байгаа.
1: Энэ зуны хамгийн олон шагналтай Ориглон самар урамшуулт хөтөлбөр 6 сарын 1-ээс 8 сарын 31-ний хооронд зарлагдсан байна. Тийм байна. Тэрлж Селинг Ориглон Аква Кристал брэндүүдээс худалдан авалт хийгээд BTS хамтлагийн тоглолтыг үзэх супер шагналын эзэн болох боломжтой юм байна.
0: За энэ супер шагнал нь бол BTS-ийн тоглолтын юм. Тэгт плэт юм байна тий. За бас дээр нь PlayStation 5 байж байгаа юм байна. MacBook зөөрийн компьютер байгаа. Kodak Charmer гэдэг юм чамин зургийн аппарат байгаа юм байна. Sony AirPods байгаа юм байна. За JBL Clip гэдэг юм спикер байгаа. JBL-ийн спикертэй бол ярих юм байхгүй шүү. JBL үнэхээр супер дуугардаг
1: юм. Тийм үү.
0: Тий, энэ талтай бол баг миний бодлоо баг номер 1 байдیں۔
1: Энэ баг юу вэ?
0: Энэ мик бол яг өөр бах. JBL-ийн спикер талтай үнэхээр дуугарт нэг ари өөр үүдэг. За тэгээ хамгийн гол нь супер шагнал болох BTS хамтлагийн тоглолтыг дэрэгдээс нь үзэх ирэх гэдэг бол одоо нөгөө K-pop-ийн баг гэрэн үе болох гэдэг нь яг гад байх тий. Бас л айх төрөө шүү. Тэгэхээр манай нөгөө хүүхд залуучууд бол юуны энэ BTS-ийн билетийг хожцсон гэх юм бол тэгэл өстой магна анхаарал байх байлгүй тий. За яг уу гэхээр алхам нэг нь Тэрэл Цэлэнг Ориглон Аква Кристал гэдэг юм брэндүүдийн аль нэг бүтээгдэхүүнийг эхлээд худалдаж авна дэлгүүрээс. За и баримта Promocic Apocic Imen гэдэг юм сайт байгаа юм байна. Ийшээ бүртгүүлнэ. 3-р алхам баталгаажуулсан мессеж бүртгэлтэй дугаар дээрээ юу баталгаажуулсан мессеж ингээд бүртгэлтэй дугаараараа гээд ячна. Хүлээж аваад баталгаажуулчин. За тэгэд промо апоци гэмэн wheel гэдэг юм холбоосоор орж азын хүрдээ эргүүлнэ гэж байна. Application энэ сайт руу орохоор л юу нэг учир нь болох юм байна л та. Тэгэд нэг и баримтар зөвхөнийг удаа орцох боломжтой. Дахин дахин орцож болохгүй. Тэгэд супер азтан сар бүр Ориглон брендийн Facebook хуудасаар нь бас лайваар ингээд тодруулаад явж байгаа юм байна. Ойм бил яг ингээд шууд газар дээр нь тодруулаад ингээд хүн юм өгөөд уцруу нь яриад ярих мэдрэмж бас гоё юм билээ шүү. Зулаа битэр тэр жидлогийн юг лайв ингээд хийгээд байгаа. Нэх гоё мэдрэмж өгдөг юм билээ. Өөрөөсөө ингээд хүн юм өгөөд байгаа юм шиг тийм. За тэгээд дэлгэрэнгүүг Promocic Apocic гэмэн гэдэг юм сайт байна. Promocic Apocic гэмэн гэдэг юм сайт руу ороод авч болох нэ.
1: Юу нь би бас энэ сэлэнг тэрэлжийг хэрэгэлдэг л
0: тийм. Манайх бас. Тэ манайх ус хэрэгэлдэв.
1: Гоё үт юм. Наад колонос дээр санагддгийн шүү.
0: Дээр байлгүй яах вэ? Ер нь тэ яах вэ? Заавал нэр ус дуурдаад яах вэ? Ер нь газ даунда уумаар санагдвал энэ яг Монголынхоо нэгдүгээр үйлдвэрлэл, хоёрдугаар арай илүү өрөнгө юм бас юу юм болов? Гайгүй болов гэж боддоо шүү дээ. Эми ургамлуудаар хийсэн юм байна шүү дээ, тийм. За тэгээд нэвтрүүлэхдээ маань Ориглон самар урамшуулт хөтөлбөрөөр хөтөлбөр хамтраажсэн та бүхэндээ баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: Цаа 7 цаг 44 минут болжээ. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг радиогийн 2 дугаар студиэс шууд хүрч байна.
1: За, дараагийн мэдээлэл юу
0: вэ? За, үргэлжлүүлье. За, өнөөдөр бас нэг хөөрхөн юм үйл явдал болсон өдөр байх юм. Касет тоглоулагч ер нь хэрэгэлт гэл байсан байлгүй дээ. Тий?
1: Байсан байсан.
0: Тий.
1: Бүр хулигтуулж ялаа шүү дээ.
0: Оцоо.
1: Нэг аав оо хэддгээр анги байсан юм даа. 6-р, 6-р, 7-р ангид байсан юм аа. Нэг урагшаа яваад эрэхтэй наад нэг касет тоглоулагч ирсэн.
0: Наа.
1: Тэгээд тэрийг нэг жоохон сонсоод тэгээд байжсэн нэг пүүс хэрэгтэй болоо. Зэний гайхын захтаар гаргаж зарыг гээд захтаар очиод зардаг хүн баатар
0: болоо.
1: Нэгэд ингээд хүмүүс айгүй сонирхоод байна л да. Очиод хэдэн төгрөгөөр зарах гэж байсан? 1500 төгрөгөөр юм уу? Тэгээсэн чинь нэг ах аханд хоёулаа нэг уулзаадаг. Ахан чам шиг хүүтэй гал одоо чихэн дээр одоо
0: цэцэг ургуулж байна тий.
1: Үнэхээр
0: шампунд ч штэ дахиг болоо.
1: Өнөө өнөө хүүхч одоо яах вэ? Гинэ итгэж байна чинь. Тэгэл яг чамтай айдлах хүүхд байгаа. Хүүхд. Тэгээд үнэхээр энэ хөгжим загсан юм аа. Касет чихвчний хөгжим загсан юм аа. Тэгээд ахан чамд юу вэ? Ийм гоё үнтэй хөөрөг.
0: Ээ
1: хөөргөө солиг. Тэгсэн чи дөрүн талдаа ингээд араатантаа дөрүн хүчтэнтэй байгаа байхгүй.
0: Хүчтэнтэй
1: тийм одоо хийм л овч юм уу нэг тийм юм.
0: За би мэдээ. Ховлоо ахалтаа зүгээр тий.
1: Тэгэхээр нөгөө хүүч одоо яах вэ? Тэгэл хөрхий. За тэгээд энэ хүүхдэн чи яах вэ? Бас адилхан юм шиг байна. Тэгэл ингээд одоо амрахан
0: толгой юм уу ах
1: гэсэн. Уу ах минь.
0: Яг л өрөвдөлтэй юм бэ гэсэн.
1: Ах минь. Тэгэл нөгөө тийм хөргийг авчиха. Тэгэл
0: мөкс
1: тэгсэн. Тэгэл хөргөө зарах гэсэн чинь аавдаг ч юм байхгүй сонирддаг жанд байгаа. Дөрөв чинь хүмүүс чинь бүчээд ингээд асууж байсан.
0: Тэгээ одоо хөргөнд байж л байгаа шүү дээ.
1: Гү гү гү гү гү. Тэгээ нөгөө тийч зарчдаг анги дээр авчираад анги дээр чинь ийм хөргө зарж байгаа ингэж байгаа ингээл ангийнхандаа үзүүлсэн юм чинь тэгэл гэртээ байжсэн чинь манаа нэг анги нэг нөхөр хөрчсөн. Гүч наад хөргий чи авья. Нөгөө зарах гэсэн үний баг талаас нь доошоо өгнө хэлчих. Тэгээ би ч одоо жоохон паникнд орцсон байсан юм шиг жоохон зарахдаггүй юм байна гэсэн. Юун пүүзм үзтээ болох. Өө нүд гэрэлтэй л заа заа тэгээ тэгээд нэг хэдэн зуун 1500-аар зарах гэсэн юм чинь сүйдээ 500 төгрөг боллоо яа. Тэгээд 500 төгрөгийг наваад нэг пүүз авчихаа.
0: А пүүз авсан уу?
1: Би бас нэг ангийнхаа үүдээс авчихаа.
0: Пүүзээ болоо сандал авсан юм л гэж хэлсэн шүү дээ.
1: За. Үгүй ээ. Хамгийн гол нь тэр пүүз авсан чинь 3 удаа байхгүй.
0: Ээ за тэгээд юм
1: байж.
0: Тэгээд үн дагаж л юм байна тий.
1: Ээ
0: а бас тэгвэл та чи гоё түүхтэй байна шүү дээ тий. Гоё ин чааш тий. Гоёхтэй. За, касет тоглоулагч бол бас хөөрхөн овортой тий. Тухайд бол овортой. Ер нь хэд нэг юм гар цүнхний хэмжээтэй юм тий шүү дээ. Байсан. За. Бид нар ч нөгөө касетээ наваал харан цагаар эргүүлдэг юу бол тий хөөхт болох нь л мэддэг байлгүй. Харан цагаар эргүүл аль нэг тал руу нөхөө нэсвэл оруулна тий. Мултарсан юм. За. А 1979 оны энэ өдөр Японы улсад Sony компани анхны Walkman TPS-L2 гэдэг юм загвар худалдаанд гарч ирсэн. Буюу баг ер нь хүн төрөлхтөн түүхийг бас нэг юм өөрчилсөн шаху ийм өдөр шүү. За бид нар ялангуяа сүүлийн одоо хүүхдүүд залуучууд бол баг мэдхгүй баха те одоо ерөнхийдөө л утсаараа болчлоо штэ. MP3 ч баг мэдхгүй байлгүй дээ. Мэддгүй мэлээ штэ. MP3 гэсэн чи яад
1: тийм.
0: Мэддгүй мэлээ. Зөвхөн дуу сонсох юм өгсч. Тэгээ зөвхөн дуу сонсно гэсч. Яагаад өөр юм хийж болохгүй юм тэр гайхад л. Би бүр нэг тийм хөвгтөөс асуусан байхгүй. Гэтэ өсөр насны хөвгтөл тээ. Арахгүй бахаа чин утас чин одоо ингээл 10 хэдэн жил бол үнэхээр супер өгч байгаа юм чин тээ.
1: Одоо MP файлэр бас хатгалж л байгаа ч.
0: Гэхдээ MP3 плеер гэж байсан шүү дээ. Зөвхөн дуу сонсдог. Тэр энтриг бас мэдхгүй л шүү.
1: Тийм мэдхгүй шүү дээ.
0: А та мэдхгүй юу?
1: За
0: за. За ийм юм байна. За тэгээд iPod гэж бас байсан яг дуу сонсох зорилттой тий. За тийм. За саяхныг болтол 1979 оноос өмнө бол хөгжим гэдэг зүйлийг ихэвчлэн гэрийн хөгжмөөр эсвэл пенс тоглоулагчаар за радиогоор хөгжим тий юу гэх юм телевизрээс ингэ сонсдог үе байжээ. Тэгсэн 1979 онд Sony Walkman буюу монголчлох юм бол одоо юг гэмтэй алхаж байгаа залуу тий. Алхаж залууч гэдэг юм уу. Ийм нэртэй юм зүйл гарсан. За энэ гарч ирснээр хүн дуртай хөгжмөө хаанч хизээч аль ч хэсгээс нь ямар ч дуугаар сонсох боломжтой болсон. Гүүлгээ сонсон, ихтлүүлээ сонсон тийм. Ийм болсон. За, Walkman-ыг санаачлагч Sony компаний үүсгэн байгуулагчдын нэг Масару Ибука гэж хүн байгаа. Энэ хүн бол одоо бий болгосон. Аялаар явах та хөгжим сонсох дуртай нэг нөхөр байж л дээ. Тэгээд нөгөө касет тоглоулагч юм том хөгжмөө аваад явахаар нөгөөдгөө томдоод идэг. Тэгэнгүүт нь сэтгүүлчдээ хэрэгэлдэг юм байсан юм байна. Pressman гэдэг юм төхөөрөмж өгсөн юм байна. Одоо дуу хураач авдаг
1: тийм.
0: Энийг харж байгаа тэгвэл энийг жоохон өөрчлөөд рекик хальбгүй. Зүгээр зөвхөн юм сонсдог болгочих ёстой гэж. Сонсдог болгонгуудаа энийг зохион бүтээсэн тэгсэн чинь юус бүм болол бут авсан. Ийм байдаг. За анхны Walkman TPS-L2 гэдэг нь цинхэр мөнгөлөг өнгийн метал их биттэй хоёр хүн зэрэг сонсож монсож болдог. Бас тийм. Хоёр чихвчний оролттой. Бас тийм. Хөөрхөн
1: романтик тийм.
0: Хөөрхөн романтик байгаас тийм.
1: Тийм ба шүү дээ. Одоо ч хүртэл тийм юм байхгүй шүү дээ. Одоо бол.
0: Одоо бас ингэ хэцүү шүү дээ зэрэг сонсоход. Салаалагч энэ төр ингэж хийж ийц сонсоод байгаа гэсэн тийм.